bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag tuggar bubbel till tungan ligger dubbel. Oj, oj, oj, oj. Jag kosing fick av pappa till hatt och kappa, så jag till kiosken schappa och köpte bubbelgum. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, jag går och tuggar till tungan gitter buggar. Aj, aj, aj, aj. Jag tuggar bubbel natt och dag, jag till och med drömmen bubblar jag. Min bror en slips behöver, han gav mig klöver, men det blev inget över sen jag köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag älskar bubbelgum.

till vintervantar. Jag struntade i vantar och köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jag älskar bubbelgum. Jag galen i bubbelgum. Oj, oj, oj, oj.

0: Sveriges Radio Stockholm, mina damer och herrar, att det blir modern dansmusik för 23:30. Simon Brems orkestra just lät upp sin censurmelodi. Fortsätter med den också.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

och katten kvasser. Alla kunga i behåll och kort efter. Och du neman och du ägemar kärlek. Hej, kärlek.